0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гиплеер Туркияның пети радиосы.
3: Е.

Zboru a Radio Glas na Türkije. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време.

Драги слушатели, денеска ќе зборуваме за јадење специјалитет со ориз, кој некогаш се наоѓал само на сарајските софри трпези. Така што одзело доста долго време за да стане лесно достапно јадење, што може да се јаде на брзина на нозе. Во нашето денешно продолжение од програмата Турската улична храна, ве запознаваме со брзо подготвуваните, ново толкава мера и вкусни специјалитети, деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мене е турскиот специјалитет со кокошио или пилешко месо и пилав со наут. Може би ќе прашате дали од пилав може да се подготви улична храна. Еве еден совет до вас. Најпрвин пробајте го овој вкус, па потоа одлучете. Замислете си дека сте на крајот на еден

А порен ден, дека сте исцрпени, потоа одеднаш пред вас се појавува една црвено-бела мобилна количка на три тркала на уличен продавач на пилав, пилавџија. Од оваа количка, која подсетува или наликува на минијатурна верзија на штандовите за хот-дог, култните символи во холивудските филмови, се шири извореден вкус. Зад стаклото на оваа мобилна количка се гледа натрупан куп во вид на планина, чисто бел ориз. Совршено сварениот наут и распорлен насекаде придава колоритност на белината на оризот. Најодозгора пак поделеното со прсти на мали парчиња кокошо или пилешко месо и тоа како го отворат апетитот уште повеќе. Кој ли би можел да одделее на овој домашен вкус таа домашна постатица што ви се носи и служи лично, и тоа особено на празен или гладен стомак? Може би нема да поверувате, но уличните или мобилните продавачи на пилав, пилавџиите, дури и во османскиот период работеле како продавачи на улична храна. Да, добро слушнавте. Згора на тоа, оваа традиција продолжува и денес и има многу своји љубители и обожаватели. Всушност, оваа состојба ја одразува и важноста на оризот во турското општество. А освен тоа, има и една интересна поента на која сакаме да привлечиме внимание овде. Во турскиот јазик се употребува посебен збор за оризот, односно пиринч, и посебен збор за јадењето со варење на оризот. Така варената форма на оризот се нарекува на турски пилав, инаку збор што се употребува и во голем број други јазици, како што е пример и со македонскиот јазик. И двата збора потекнуваат од персискиот јазик. Турскиот збор пилав е позаемен од персискиот јазик, од зборот пилав, палав или пулав. Овој збор пак потекнува и бил изведен од санскритскиот збор пулака, што значи чинија, поточно кажено, кјасе дабок сад со ориз. Зборот пиринч ориз исто така потекнува од персиските зборови бринч или бриринч. Овој збор еволуирал од старо персиската форма вриза или вринча, која нема своји пишани примери со исто значење. Сега малку да погледнеме и на тоа како овие територии се запознале со оризот. Оризот и пченицата илјадници години како се меѓу најважните житарки или житарици. Сепак запознавањето на овие територии со оризот се случило подоцна во споредба со другите житарици. Во османската сарајска кујна оризот почнал да се консумира по 15. век и со текот на времето станал се претвори во храна што го представувала или презентирала обществениот статус. Во текот на долги години пилавот се принесувал само на сарајските софри, трпези и служал како главно јадење. Поради тоа што оризот бил скап и тешко се набавувал, до крајот на 17. век пилавот се наоѓал само на софрите, трпезите на елитата. Обичните луѓе пак можеле да достигнат до ова јадење, овој специалитет, деликатес, само на гозбите што ги приредувале султаните или беговите. Добро, како пилавот станал се претворил во улична храна? Одговорот на ова прашање е сосема јасен. До 1850-те години јадењето надвор не било вообичаена практика или навика во Османската империја. Рестораните во модерна смисла се појавиле по овој период. Пред тоа јадењето надвор било повеќе необходност отколку задоволство и обично било ограничено со еснафи, занаечии, студенти и трговци. Сепак, кон крајот на 19. век оваа перцепција се променила. Јадењето на улица станало пријатна навика за поминување на времето. Секако, пилавџиите, односно продавачите на пилав, во тоа време биле малку поразлични од денешните. Тие ги ставале своите тенџериња на големи послужавници на маса. Го готвеле пилавот со супа од глава и добро сварените исцедени глави ги ределе на големи послужавници. Од време на време пилавџиите, продавачите на пилав, со лажица удирале тропале на работ на послужавникот за да предизвикаат звук, обидувајќи се да привлечат муштерии. Наутро пак им продавале на носачите амалите вид супа позната како кускус. Пилавот со наут што се продавал во тој период пак бил познат како анадолски пилав. Веќе сме доста гладни, нели? Тогаш е време да нарачеме од уличниот продавач на пилав пилавџијата. Продавачот пилавџијата со помош на црпалка или длабока кутлача зема од пилавот сготвен со кокошја или пилешка супа и путер и го става во чинијата. Одозгора додава сварен наут, понекогаш зрна наут може да има и внатре во пилавот. Наоколу се шири извореден мирис. Како последен допир, ја заокружува, односно, така да се каже, кронисува чинијата со поделено

هرتزي و گالاکسی 11760 مگا هرتزی. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите по пошта на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!